sa to yang kuani kuan day mauno microphone na feel po na nako jupay nga sakit pud akong tangkugo pero dili man sa cellphone pitaka man si pitaka wa man kay pitaka biya bitaw na po ila bitaw no unsay bitaw ana na siya ang kuan ay munang gingon nako nga ang uban nagtuon garbo na kayo kay human na silag tuon human nagtuon nanas lay diploma pero ang tinuod nga pagtuon labi na kung panglawas ang isgutan dili jud na nimo undangan ang pagtuon or pagdevelop or pag-upgrade sa imuhang kahibalo ngano man ang mga balatian karon nag-upgrade na po na naghan na daghan na kahit ang mga senaryo nga wala na kaniadto nga karon mo hinungdan sa pagsalta pagsulpot sa mga balatian so ingon ana si Kuya Dudge muna dinis atong tuluman nun mas daghan ang kasayuran kumpara sa impormasyon or kakanini ang promosyon or pagpamaligya. Ana, kamo nga naminaw karon kamo na'y magtimbang-timbang nganong mingon ko nga sige gawa sa eksperyensya mga atong mga pagtuon nganong dili jud ko muundang sa mga ingon ana nga pag-research o pagtuon tungod kay ang balatian dili lang kay nag-improve na pud sila nga dili kay maura pud na dili kay maura pud na o sipon nimo na kanilang imuhang basihan no ulcer magka-ulcer ka mora na pero karon daghan na kayo ginungdan nanay peptic ulcer nanay hyperacidity nanay heartburn napay acid reflux. Kuha ninyo na. So magkaana mo ka kuan ba? Pagdagan ligids panahon na yung mga klase-klase nga balatian nga wala sa una nga pwede natong matagamtaman karon. Kung wapod mo masayod kanasigi na tog ubo-ubo nga kanang laway ra nga pilit nga naa sa atong tutunlan. Ang uban magka-cancer sa tutunlan, magka-problema ilahang tutunlan. Mukalitra ka og kanini ang kuan, mukalitra ka og kanini ang udhak diha nga bisag walay plima. Wa mo kabalo nga acid reflux day na. Kinagtuo ra mo og kaning panuhot or simple nga ubo lang. Base gihapon sa mga pagtuon, dakog posibilidad nga ang sobra nga asido nga naa na pundo sa atong ginawaan, pwede siyang mubalik. Musaka ngadto sa atong tutunlan mao na nga murag naay gabara kanunay nga laway sa atong tutunlan. O nga magkarat usay mo karat mo katol atong tutunlan. Dili na plima, acid reflux na. Muna nga ingon ana ang ato ang pagpasabot dinhi. Kinahanglan nga dunay sapat ug insakto nga kalaman karon. Base pod sa mga pagtuon nga akong pagpanubay-subay, pagpanuki-duki o pagkulitog-kulitog sa mga sakit diha. Sa'yo nang kulitog-kulitog sa mga sakit. Kung nakasinati mo, kung ha, munang yun ako, kung nakasinati man ugaling mo, nga magsigig sakit inyong ulo, sa likod nga bahin, gik ubos sa imuang alimpo, alimpudhan ba? Bisaya mong guna yato. Mudagan sa imuang tangkugo, likod sa imuang dalunggan. Tungod ba sa imuang dalunggan? Masakit na diya. Musubay sa imuang tangkugo, niya padulong sa imuang abaga, magngulngol na pirmi. Niya sigihan ranimo og inom og kaning pain reliever. Niya kumuhangad ka sakit. Dili ba na simple nga sakit sa ulo lang. Dili na simple nga sakit sa ulo lang. Posible na siya nga sa sobra nga gamit sa cellphone og duna nay kadaot sa imong pananaw. Bantayan ninyo na kung nakasinati mo ana. Tudluan ta mo og unsaon nga mawagtang na. Di ba? Dali na siya wagtangon. Ilabay ang silpon. Berita padayon ta. Sumana to Rizal, salamat bitaw kayo. Luar Sujim, Luras. Mihos. Raul. Raul ni Luar Sujim, Luras. Sumana sa Luras, Sular.

Atongaras mga ka-vibes, alas 12:02 na. Welcome back sa inyong paboritong programa. Kinigya po ninyo yung Kuya Jason. Makauban sulod sa 2 ka-oras nga programa. Yung kauban sa kahanginan nga firming andam nga muhatag o nindot nga mga musika or nindot nga mga music ka-vibes. Siyempre, daladaya na ang inyong mga request ka-vibes. Kumusta man mo diya? Kumusta yung adlaw karon? Hinaot nga okay ra ang tanan sa mga nasa opisina, tindahan, sakyanan o nasa ilang kaumahan karon. Grabe ka init sa panahon ka vibes, always magdala og tubig. Huwayo kayo babad sa init. Okay ra mo pa huli ka vibes, at least nga hinay-hinay basta kanunay. O siyempre sa mga nasa balay karon nga nagpahiyahay, nagpa-duyenduyan samtang naminaw sa itong programa. Mayong pag-aminaw kanimo dra ka vibes. Mayong adlaw ug mayong pagpaniudto kaniyong tanan. Shoutout sa tanang hardworking ng mga kapamilya ka vibes sa to nga padayon nga nining kamot para silang pamilya ug syempre para sa mga para silang tagsa-tagsa mga pangandoy. Bisan lisod sa hayang kinabuhi padayon lang gyud kay naa may namangidtay mga rason nganong padayon daning kamot ta matag adlaw ka vibes. Iyo kaayo nga kabalaka ka vibes kung dili pa nimo makita ang resulta sa imong pagpaningkamot. Importante ra ka vibes nga naglihok. Naglihok ka o wala ka ni undang bisan gamay nga halakang sa matag adlaw. Mga anak makadala gihapon ka sa padulong sa imong padulungan ka vibes o madala gihapon na sa imong padulungan sa imong mga mga pangandoy pagpaningkamot sa kinabuhi ka vibes. So syempre, happy birthday sa tanang zebra sa ilang adlaw nga natawhan karon. Happy birthday kaniyong tanang dra. O siyempre sa mga ka-vibes sab nato nga nanasan pa ni Malay karon nga naghuyog or nagtapok-tapok. Siyempre kauban ang ilang tibuok pamilya or yung mga relatives nga adunay okasyon karon. May pag-aminaw kaniyong tanang ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes nato nga always good nga nagkapaminaw, nagatang sa matag programa. May pag-aminaw, salamat kayo ka-vibes. Kang Ati Ruth Trimulta na yung dra, kang Kuya Rick Rick Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, kang Joseph Maluloyon, kang Dalia Upamin Panos, kang Ma'am Tisi Ortiz Hintapa, o kinsa pa mga ka-vibes, kang Kim Camiso, sa mga tanang solid ka-vibes sa to. Tagangkang salamat ka-vibes sa always nga pagpaminaw, always nga pag-atang sa matag programa diri sa itong sibiyahanan. O sa mga ka-vibes sa nato nga nasimalain lang panimalay karon nga adunay load. Pagpadala ka vibes sa imong request or nakay gusto nga itimbaya imong crush, imong pamilya, imong classmate or unsa ba, imong kabit. Text ka vibes sa numero 0951-220-0478. O siyempre kung aduna kay Facebook ka, aduna kay data ka vibes sa Facebook ka karon, i-visit ka vibes sa itong Facebook Live, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Like and follow ka vibes o pagbilin dito o comment. Pag-comment sa imong request sa pinakay gustong patimbaya para ito ang basahon live on air ka vibes. At ang aras ka vibes, alas 12:05 na. Sa wala pa na

Maayong gabi kanimo Kuya Tulets. Usa ko sa mga suki nimong tigpaminawon nimong programang FMR Confession. Kini ako ang sugilanon sa gugma nga puno sa kalibog. Aron imong masabtan ang tanan sugdon ko sa dihang malipayon pa kami uban sa ako ang hinigugma nga si Mark. Sa sulod sa duha ka tuig guya si Mark ang ako ang tibuok kalibutan. Siya ang ako ang kauban sa matag buntag sa matag gabi sa ako ang kinabuhi. Siya ang akong pahiyom sa matag gabi. Labing kayo mi og labing kayo og nahigugmagig kayo siya nga rikan ako og ako usab ngadto kaniya. Bisan sa gagmay gani kayo nga butang kuya gipakita niya ang iyang pagmahal nga rikan ako. Sama na lamang sa pagdala og payong inipanahon sa ting-ulan. Sa pagluto nako og supas kung aduna ko'y gibati sa lawas. Sa pagpaminaw sa akong mga istorya, bisa nakita sa nako sa iyaha nga kaapoy na siya. Gikan sa trabaho apan mugahin gayud kini siya og panahon aron sa pagpaminaw sa akong mga istorya ngadto kaniya. Mao kadto nga nakahuna-huna ako kuya nga mao na kini ang lalaki. Mao na kini ang lalaki nga akong gipangita sa tibuok na akong kinabuhi. Labing kayo mi kuya ug wa na gyud makalabaw pa sa muang paghigugmaay para kanako. Tungod kay walay laing babay. Wala siya laing babay. Gawas lamang ka na ko. Unya, milabay ang pipila ka mga bulan, kuya. Abi ni mo, kuya. Adto lang mi aging simana. Nay nahitabo nga nabag-o sa tanan. Nami sa iyang apartment ni atong tungura kuya. Nagulat ko sa iya ha kay naa siya'y gigawas o giadto sa banyo. Abi nimo kuya ni atong tungura kalit nga miring o mitinghog ang iyang cellphone nga naa dito sa mlamisa iyang gibutang. Naa may mensahe. Apan sa kasagaran, dili ko mangita sa iyang cellphone. Tungod kay dako akong pagsalig kaniya. Dako usab ang iyang pagsalig, gani ka na ko. Pero abi ni mo kuya, lahi ang akong gibati niya tong tungura. Kay tungod usahay ang pagbati sa usa ka babay, daling makabaton sa butang, sa mga butang nga lahi. Mugod to kuya ako ang gikuha ang iyang cellphone. Wala kini password mong sayon kay nako. Nga na-open. Usa ka mensahe gikan sa usa ka kontak nga gibutangan niya og pangalang Best Bro. Ang message mao ni kuya. Bro, unsa man di ay plano nimo? Dugay na ba di ay mong uyab? Unsao nimo pag-ingon sa imuhang girlfriend nga usa ka kagay? Dili bakha siya masakitan kung masayra niya ang tinud-anay nimong pagkatao?
Misaka nga akong dugo kuya sa ulo. Bayot? Bayot si Mark? Dili gani mahimo. Sayop siguro ni nga maong aminsahe. Bisan unsa pa ang wong ginahuna ni atong tungura kuya o nagtuo ko. Nado na gayo sayop ni atong maong aminsahe. Pero sa dihang migawa siya kuya gikan sa banyo, nakita niya ang iyang cellphone nga niya anaa sa akong mga kamot. Ang iyang naong kuya nakita nga nako nga daw nahugno pag-ayo. Walay pahiyom nga may pakita siyang panagway ug walay kalipay. Ug ang iyang mga mata kuya puno sa kahadlok. Mao kadto nga gipangutana nako siya dayon. Unsa kini Mark? Nagkurug ang akong tingog niya tungtungura kuya. Ug milingkod si Mark kuya. Ug miginhawa og halawom kayo. Ug sa dihang mitanaw siya kanako umingon siya sa usa ka tingog nga nagpangurog. Sorry. Sorry. Tinuod ka na ang imuhang nabasa. Usa ako kabayot. Pero love kayo taka. Wala ko kay balo unsaon ako pag-ingon nimo. Tungod kay nahadlok ko nga mawala ka nga rikan ako. Bitulo ang akong mga luha kuya sa kasakit. Sa kasakit sa kuang dughan. Nga ang tibuok duha ka tuig sa among panaghigugma ay napuno karon og mga pangutana. Gugma bagayod kini ang iyaha. Unag pagkaaron ingnon lamang ba siya? Ang tanang pagmahal niya. Tinuod ba? Pero sa tunga sa akong kasakit kuya, sa tunga-tunga sa akong kasakit, nakita nako ang iyang mga mata. Nga puno kini sa matuod nga pagmahal. Wala siya nagpakaaron ingnon. Apan nabini mo kuya sa tinuod lang, love, kaayo nako siya gihapon. Bisan sa iyang paggabayot. Tungod kay ang iyang gugma, nakita og nabati nako nga tinuod gayud usab. Ang iyang sikreto tungod lamang sa kahadlok nga mawala ako ngadto kaniya. Karon kuya anami sa kahimtang. Unami karon sa pagbati. Nga adunay mga pangutana. Pangutana nga wala ko'y ikatubag. Unsay mahitabo, sunod. Pero usara ang ako ang kahibalo. Nga ang gugma komplikado gayon. Ug usahay ang tinuod nga gugma anaa sa pagdawat sa tinuod nga kolor sa tao
nga atong gihigugma. Bisan pa sa sikreto nga iyang gitago, nga rekanato.

Okay, may gabi pagbalik diya kaninyo mga kabibes. Kumusta man mo diya mga kabibes? Naapa mo? Naapa ba mo diya o nangatog na mo? May gabi diya kaninyong tanan pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR, 36 minutos na human milabay ang ika, alas 9 sa gabi. Sa buhay ko. O gatong nadungog ang usa ka sugilanon sa gugma mga kabibes, no? Nga gipadangat din sa to ang programa. Sugilanon sa gugma ni Rose. Ni Rose ug ni Mark. Atong nadungog sa sinugdanan mga kabibes, malipayon kay sila, puno sa paghigugmaay ug pagsalig sa usag-usa. Murag naa na kanila ang tanan matud pa niya. Siya na ang lalaki nga giyang gipangita sa tibuok niya ang kinabuhi. Bati ni Rose nga wala na sila ing pangitaon pa. Okay, naa na kang Mark tanan ang iyang gipangita sa usa ka lalaki. Hapit ako katulogon, let's. Hapit na ka katulog te. Ati Ruth, diya sa barangay Tamya. Ay, sa katulog te. Humnon lang yun ato. Puslan man. Atong nadungog nga, puno kayo ang iyang dughan, puno kayo ang kasing-kasing tungod kay naagid kanila ang kalipay sa ilahang pagminahalay. Pero niabot ang panahon nga usa ka sikreto, usa ka sikreto ang iyang nahibal-an tungod kay matud pa wala man daw aso nga makumkum, pero nay maugom. Nabuti agyod ang kamatuoran mga kabibes, no? Nabuti agyod ang kamatuoran sa pagkatao sa iyang hinigugma. Mao si Mark. Iyang nasairan nga usa day kini ka bayot ang iyang uyab. Sud sa duha ka tuig nilang relasyon gitago kini ni Mark, Gitago ni Mark ngadto sa iyang hinigugma. Wala na sayod si Rose sa iyang tinud-anay nga pagkatao. Ug sa dihang nasairan na niya, murag naa siya sa punto nga daghang pangutana nga nagpabilin karo na naggumon sa iyang galamhan. Grabe, galamhan man gid. Naa siya ang unahuna og kasing-kasing mga pangutana. Ug kay unsa man ni? Gugmaon pa ba na ako siya pag pabdayon o dangon ako ni? Pero kung kasing-kasing ang iyang paminawon mga kabibes, klaro kay sa iyang pagsulat nga rin ka na to nga kung ang iyang kasing-kasing iyang sundon, gihigog magyapon niya si Mark bisan pa man sa iyang nasairan. Ani ni siya mga kabibes, kung aduna mo'y kasinatian o naaka mo karon sa kahimtang nga ingaan eh, dili lang para ni Kang Rosa, para ni Satanan. Ani ni siya mga pag mga kabibes, ato ikasultian ni Maone nga sa ingani nga sitwasyon ayaw pagdali sa pagdesisyon. Karon puno ka og kasakit og kalibog kung inana ang imuhang sitwasyon, di ba? Dili kini ang pinaka maayong oras sa paghimo og dakong desisyon sama sa pagbiya o di ba kaha sa pagpabilin. Hatagi ang imong kaugalingon og oras, isa ba ka semana o isa ka bulan, para mahimong kalmado ang imong emosyon. Ang klaro nga pagunahuna among good mga kabibes, maugyod ang pagkakalmado sa imong kasing-kasing, diha ka makahimo og tinud-anay nga desisyon tungod kay kung naa pag ka sa kabugat. Kana bang naka sa point nga kanang naka sa kalibog, naka sa panahon nga gibati ka og kabugat, kung mo desisyon ka anang panahon na kasagaran na na mali, magmahay unya ka sa kolahian. Bulag ba ang mahimo dayong desisyon tungod kay masairan nimo nga usa ka bayot ang imuhang hinigugma? Ani ni siya ka vibes? Kinahanglan ni mong susihon ang imuhang kaugalingon una. Nahigugma ba siya nimo tungod kay babae ka? O nahigugma ba siya kanimo
tungod kay ikaw mao ikaw. Kung ang iyang pagmahal ka vibes tinuod nga gipakita gayod niya sa duha ka tuig ninyo nga relasyon, nga pagatiman niya sa imuha, ang pag-alagad, pag-uban pa, pag-respeto, ang iyang sexualidad dili automatic nga pasabot nga bakak ang iyang gibati o gipabati niya anak kanimo. Ang iyang pagkabayot dili na mo'y automatic dayon nga mo'yong ka na makaksya. Ang pagkabayot, oh, mga ka-vibes ha, timana na to, dili buot pasabot nga dili siya mahigugma o usa ka babae sa paaging tinudanay o grispito. Ang kinahanglan lang dapat inyo hagyong iskutan kung unsa ang iyang orientation. Usa ba gid siya kagi o di ba ka double ba o uban pa, no? Kung unsa ba gid siya o imo sa klaruhon, imo sa siyang pangutan-on jud. Katulo mga kabayos nga abliha ang imuhang dughan, ang dughan sa pakig istorya. Kinahanglan makig istorya o pagkang ato sa uban. Kana bang i-open po nimo sa imuhang mga higala? Kana bang unsa ba gyoy buot ipasabot nimo? Aduna ba gyoy aduna ba kahay o aduna ba kay bakay lalaki nga gihigugma tungod kay usa ka man kabayot? Imuha po nang ipaklaro. Importante kini aron may baluan kung nabay kanang nabay lain ba mood kay usa man siya ka gay. Ipaklaro po nimo sa iya. Unsa ang imuhang plano para sa atoang relasyon? Imo pong ipaklaro na. Dili ni time sa paghusga ha. Kanang panahon na dili ni time sa dili kana panahon ang husgahan nimo siya. O imo ba siyang singgitan? O kanang tas-an og tingog. Mao kanang panahon sa pagpaminaw. Paminaw nimo sa ihang tinuod jud nga gibati. Ikaw pat mga ka-vibes, kung ang imuhang damgo pamilya o mga anak ba gikan sa imuhang hinigugma nga si Mark, lisod ka na mahitabo kung ipatigbabaw niya ang iyang pagkagay. Pero kung ang imuhang prioridad mao ang kalinaw, pagmahal o hatag og kumpiyansa ngadto kaniya o siya willing nga magpabilin diha kanimo, nga loyal gihapon diha siya kanimo bisan pa man ingon ni ana siya, dako pud og posibilidad nga mahimo kana ninyo mga kabaton kamo og usa ka malipayong pamilya, di ba ka mga anak usab. Ayaw lang pugsa ang imuhang kaugalingon sa pagdawat kung tinuod dili jud nimo kaya. Walay sayop kung moingon ka nga dili jud ako ni kaya. Pero kung kaya nimo, walay problema. Pero kung mo desisyon ka nga dili nimo kaya, dili po na siya sayo. Tama po na siya. Pero sa ako nang gigingon, tagaan gini mo panahon, dili kay ura-urada ka nga mo desisyon. Tagaan gini mo panahon. Kung kusog kayo ang imuhang kasakit o kalibog, ayaw ka hadlok. Pangita o kanang mga tao nga kasaligan, mga trusted friend mo, di ba ka mga tao, mga counselor, magpa-counseling, o di ba ka sa inyuhang, kung unsa man ang inyuhang relihiyon, sa inyong pastor, o di ba ka sa pare, i-open mo ang inyuhang istorya nga to kanila, o magpa-ayaw pugag mga opinion.

0: Okay. May gabi mga kabibs, pagbalik ya. Gamay lang kayo ang itong oras mga kabibs no, sa itong programa. Ligang kayong salamat sa inyong pagbadayon, pagpabilin sa pagpaminaw. Bisan pa man sa kagabihon. Ligang kayong salamat. Labi na kay Ate Rotri Multa, Niyog. Nagtanaw sa ito ang live. Hanto ding mga oras ha. Huwag nga mga kang Rico Vergara. Vergara Malquiz. Kang Rustum Kumpayan. Salamat kayo kang Nanay TC Hintapa. Oh, dagang kay salamat sa inyo ang pagpaminaw, pagtanaw gyapon sa ato ang live. Oh. Ato na dagang kay salamat usab sa ato ang letter sender karon nga si Rose. Oh. Si Rose ang ato ang sender sa ato ang programa sa ato ang istorya sa kinabuhi. Vibes no? Ang ato ang programa ang FMR Confession with Guya Tolets. Nya kay dili man kita ang tagiya sa panahon mga kabibes. Nang niabot dagit ang panahon nga managbulag-bulag ta sa pagkakaroon lang, oh? Kay tungod niabot na. Oh. Abot na ang oras sa to ang pag pagpanagbulag. Ambot ta gani. Kini lang mga kabibes, nga kung nagpadayon gyapon kabugat dia sa imuhang dughan ng mga ingana nga doon na kay mga problema. Ako lang masulti mga kababes. Ayaw ka hadlok sa pagpangita og tabang sa inyohang pamilya. Ato ang pamilya sa imong mga higala o di ba ka sa mga counselor ninyo, mga counseling service andam mo mutabang kay ang inyohang kinabuhi. Bililhon kayo mga kababes ang ato ang kinabuhi ha. Dili na to ikalimtana. Og ang ato ang istorya sa kinabuhi. Importante kayo na. Para ka na ko, huwag sa Tibuok Pamilya. Tibuok Pamilya sa 96.7 FM. Dili sa Davao de Oro. Ang 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Na nahimo ninyo kaming kabahin sa inyohang mga buluhaton sa matag adlaw. Salamat kayo mga kabahib sa inyohang makanunayon nga pagsubaybay. Padayon ta sa pagduo, padayon sa paglaom, kay human sa matag confession. Adunay bag-ong pagsugod sa ato ang mga kinabuhi mga kabibes. Mayong gabi Davao de Oro, magkita o mag-uban usab kita sunod nga mga panahon sa ato ang programa. O hinumdumi kini nga gihigugma mo. Kung gihigugma mo, gihigugma mo gyud, ha? Gihigugma gina nimo. Mo ginay tinuod. Kung tinuod nimong mahal ang usa ka tawo, mahal gina nimo. Una nga importante mga kabibes, dili sa mata nato basihan ang ato ang gugma. O dili din higyud sa ato ang kasing-kasing. Okay, ang kasing-kasing mga kabibes, walay pag-usab o dili kini kamaong mamakak. Kini si Kuya Tolets, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi. Amping ta kanunay hangtod sa sunod higayon sa samang takdag, samang istasyon dinhi lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro.
1: Mabaging Diyos na ang

0: Sa laing bahin mga igsoon, ato ng Siron ang game tang sa duang panahon, garong adlawa.
1: Arangkada, Balita, Weather Update.
0: Nagpabiling epektado sa Sterlis ang Sidlakan. Gabahin sa nasod, inungdan aron ang Eastern Visayas, Dinagat Island. Surigao del Norte, Surigao del Sur, ug Davao Oriental, magkasinati ug mapanganuron hangtod sa Maragumon. Nga kalangitan, nga dunay isolated rain showers ug localized thunderstorms. Subling nga nagpahimagdo karon ang hinsa sa publiko. Batok sa posibleng kalit nga pagbaha ug pagpadahili sa yuta. Sa higayon, nga magkasinati ug magkusog ug grabing nga pagpanalugdog ug pagpagidlan. Samtang ang Metro Manila o ang tibuok ang nahibiling bahin sa nasod. Lagip na ang rehiyon sa Davao. Makasinatig gihapon og maayong dagan sa panahon apan aduna gihapoy mga patak-patak na pag-ulan pag-abot sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Sa kahimtang sa karagatan ang tibuok Mindanao magkasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga huyop sa hangin gikan sa Sidlakan padulong sa amihanang Sidlakan gabahin din ang Bagabalod magpabiling hapsay ngadto sa Baluron nga moabot sa 0.6 hangtod 1.2 meters ang gitas-on magagarangkad. Dugang pa lauman usab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Duga sa midan-ag ang adlaw gininang 5:26 o ginimusangop unya nga 5:58 sa buntag.
1: Arangkada. Arangkada.

Mayingon ta nga, dili tanang burn out dudes, pasabot sala na dayon sa Davao Light. Okay. Sa baguhay nga mga adlaw, adunay mga problema sa kini ang transmission lines sa Mindanao. Uman sa kusog nga paglinog nga nakapikto sa pipila ka mga lugar dinhi sa Davao Region o gubang bahin sa Mindanao. Ang ingon ani mga igalang nga problema usahay anaa sa level sa NGCP ug dili sa distribution utility sama sa Davao Light. Ang punto malanggod sa mga konsumidor dinas sa dakbayan sa Tagum sa Davao del Norte nga nakasinati og taas nga burn out nga wala man lay sila pahibalo. Kung tawagan wala man lay manubag para makampante ang mga tao kung unsay hinungdan sa pagkawala sa kurente nga dugay ni balik. Di ba? Indot baga ang serbisyo ang inyuhang ika-offer sa katawhan din sa Davao del Norte, Davao de Oro. Ultimo pagtubag, tawagan mo, dili mo, manubag. Saan mo, mga bungol mo? Di ba? Tubagan ninyo. Ihatag sa publiko yung hotline na, di ba? Naghatag mo. Huwag may manubag. Di ba? Parang mag-inyong services kumpara sa gininiang Nordico. Ultimo pagtubag sa telepono, dili mo katubag. Di mo ka-explain kung unsa hinungdan anong nawala ang gininiang kuryente. Bida. Bueno, mga karagada, 15 minuto sa namudangat ang tagna sa alas 8 sa buntag.